Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa mbokki Senegal mbokki adina bi ma ngi len di nuyu ku nek sa tour ak sa sante man ma ngi tuddu Cheikh Sokhna biologiste médical la épidémiologiste spécialiste maladie infectieuse ak maladie tropicale surtout maladie tropicale vectorisée manam fièvre yi walé ak fièvre yi nga xamné dañ ko bokk ak mala yi ba paré fièvre yoy xamné tamit nga xamné né ay doomu jangalo yo xamné né yoyé kutti yéek yu mel non dañ koy joxé dañ ko gëna gis dañ koy gëna gis ci dëkk yi nekk sawu jant muy parti tropicale ci adina bi man nak dama ñëwoon ñu den wax ñu waxtaan tukki ci fièvre bi tuddu la vallée la fièvre de la vallée du Rift. Et tu vas dire ce qu'il faut savoir de la maladie. Madame, lan la askan yi wara xam ci fièvre bi bañ ko mën ko maytu ak buñ ko bu len dalé ñu mëna faju mëna len ar. Dam bu gëna waxtane yeen nak ci ñetti ponku. Ponku bu ñëk bi moy fièvre bi nan la ko nan lay dalé doomu adama nan lay dalé malay ak ndax amna ay jumtukaay ay prévention li ñuy wax moy fagaru fièvre bi ak ñu koy fajé ak lan la ci nit ñi wara def ak gouvernement bi li tamit li ci wara def ci prévention mais xamna né ci prévention bi li ci gouvernement wara def li ñu ko def ci benen vidéo inshallah bu ko jaré li lañ mëna wax rek moy fièvre bi la bo xamné né ñetti doomu adama ñoko sék moy yobbi mala bi ak nit am ñett ño xamné dal dañuy dund yo xamné suñu borom mo leen sak ñoko sék moy yobbi mala bi donc mala bi mëna nek xar mëna nek gilem mëna nek nak mëna nek bay ak doomu adama bi mëna nek jigen mëna nek goor mëna nek xalé mëna nek mag fièvre li koy joxé nak moy ben yo ay yo la yoy ay yoy bari ñoko joxé mais jëru sax ñu leen di wax yoy parce que lepp solo moy suñu mbokk yi xamuñu yo bi ndax kilex la wala anafel la wala mansoñala et cetera donc liñ ci mëna def rek moy ko xamuñu ko dañuy japp né yoy yépp danger donc ko am yo sa kër rek jappal né war nga ko mëna faagagal xex ak mom bam du la lox bam bañ la laal bam bañ la mat ak yobbi num demé nga dëkk ci all bi wala nga dëkk ci tax yi donc yobbi mom moy am fièvre doomu jangoro bi jox ko mala bi wala mala bi am doomu jangoro bi jox ko yobbi wala yobbi am doomu jangoro bi jox ko nit ki wala nit ki am doomu jangoro bi jox ko yobbi donc lool moy cycle bi légui nak bu ko mala bi amé mom man nako wal benen moromu mala man nako wal parce que donc di ni ñi togg di ñi nekké nonu man nañ ci walante bu paré musique bi bu maté benen man nako mat wané doomu adama mënu ko wal doomu adama lolu ñu wax transmission interhumaine donc lolu mënu ko wal wané nak bu ngeen nekké bu yobbi maté ku ko nek ba dem bu le maté yow tamit bo defé période d'incubation bobu ñuy wax man nga am aussi fièvre donc li lepp solo dal point de départ bi moy yobbi motax nak jumtukaay yu bari xamna ni ci yoyu dañ koy def leneen li moy fièvre la bo xamné ni prévention bi mo upp doole fouf traitement donc la prévention est beaucoup plus importante que le traitement parce que fièvre la bo xamné ni lolu ñu tuddu maladie virale la ab virus mo koy joxe amuñu faible amuñu traitement bu koy joxe bu koy fajj bu am bu amul ay traitement symptomatique lañuy def motax nak ñu leen di ñaax ñu fagaru bu baax dina ñew legi ci fagaru bi bu baax ba mu baña nek te lu mëna nek la lo xamné né état bi mëna ko def lo xamné ni ñun ñi nga xamné ñoy doomu adamé nek fi moy population mëna ko def moy community mo fakk leen tamit comme fièvre bi amul garab bu koy fajj
rek ngir yàlla fexe leen ba saa bu ngeen ko amee parce que symptôme yi ay comme symptôme grippe la comme symptôme sibour la yaram wuy tàng sa bopp bi di metti ngay wàccu mën ngaa am jaare sa mën ngaa am ay courbature mooy yaram wuy metteeg yooyu yëpp dafay da ngay yaakaar ne grippe la da ngeen moytu nag di jël ay garab tuwaa dem leen kër docteur yi ñoom ñooy koy jokkoy joxe ñu fexe bu baax automédication bi baaxul parce que am na garab yuy tuddee ay anti inflammatoire comme ay kii ay anti inflammatoire ak yu mel ne ay neurofenac ay ribuprofenac yooyu yëpp nañ ko moytu parce que anti inflammatoire la bu la jotee daal li gën a baax mooy demal si dispensaire centre de santé hôpital loolu si gën a jege daal dem na demal nit ñi dañ mën a am jumtukaay yoo xam ne dañ la mën a jox garab boo xam ne ne au minimum da ngay xam ne ne si structure sanitaire lañ la ko joxe. maa ngi leen di wax naan prévention bi fagaru bi moo ëpp solo fagaru bi nag nañ jàpp ne comme yoo bi moo koy joxe yoo bi koy joxe timis lay commencé di mat si biti lay commencé di mat timis ñii nee nañ timis ñii nee nañ 20 heures mais xam nga timis ak 20 heures moom jagantal moo tax ñi nga xam ne nag dañoo nekk si dëkk yoo xam ne dafa am yoo yu bari bu timis jotee nañ fexe buñ mënee sol ay yére yu gudd moom la tubaab di wax des habits longs mu mën leen a protégé sol ay kawas ak yooyu mu mën leen a protégé dina baax bu nekk si biti buñ mënee di jël loolu tubaab di wax ay répulsif mooy garabu yoo yooyu ñuy taal buñ ko mënee taal ko buñ amee ay ànd ñuy def ay xob yoo xam ne day rey garab day rey yook lu mel ni ay niim ak yooyu yëpp luñ si mën a def ko yooyu yëpp nañ fexe ba incha allah di ko boole bu fekkee ne nag timis passé na ba nit ñi di bu ñuy ku ñu gonal daal loolu nga war a def bu fekkee ne nag timis passé na ba nit ñi dem dugg seen néeg yi nañ fexe ba di dugg si ay sànqay yu ñu nànnal mooy li tubaab di wax moustiquaire imprégné luñ si mënee def buñ ko mënee di tëdd daal tout le temps moo gën a baax. état bi nag war naa mi ngi commencé na ko def mooy li mën a def mooy les gros moyens mooy sap drage mooy jël ay kii ñu nàndal di ko def si jute larvaire yi si tata yeeg si maar yeeg marigo yi loolu baax na pulvérisation intra domiciliaire aussi baax na maanaam dem yore ay pompe dugg si biir kër yi di pompe loolu yëpp baax na fekk aussi ay tata yoo xam ne ne amul benn njariñ ñu wut génie civil moom laa lay wax destruction des jute larvaire mooy fexe ba tata yëpp ñu dindi leen sëkk leen loolu tamit baax na suñu mbokk yi nga xam ne dañuy jëfandiko yoo xam ne ne ñoom dañuy liggéey mooy boucher yeeg mooy ñi nga xam ne ñooy lewetal nag yeeg xar yeeg yooyu maanaam di leen rendi ñu def attention bu ñu amatee ay jur gi bu baree nga gis jur yoo xam ne ne ay mala yoo xam ne ñoo soj ay mala yoo xam ne ne da seen biir day daw wala mala yoo xam ne ne ëmb bi ñu amoon dafa yàqu dañoo tayel yooyu yëpp ay signe la si kii ñu di xool ko bu baax wala bokk bu ngeen di lewetal buñ mënee sol ay gants buñ mënee sol ay masque buñ paree raxasu ñu si baax na si lool donc loolu moom ñi nga xam ne ñooy liggéey si lu mel noonu ak sàmmkat yi nga xam ne dañuy naan meew di mën a tàngal meew bu baax di toog bu baax ndawal li loolu lu am solo la. leneen li si des tamit mooy ñu def nànk bu baax a baax si surtout nag ak yeneen intervention aussi wala prévention yi mooy vaccination bi moom bi ñu ko mën a baaxal baax mooy vaccination jur gi maanaam Sénégal fi mu toll nii war nañu vacciner vraiment fépp foo xam ne déclaré na fa rek ñu vacciner leen vacciner ñi nga xam yi nga xam ne ne mala yi nga xam ne amaguñ ko parce que vaccin bi day aar du faj donc mala yi nga xam ne ne amaguñ ko ñu mën leen a vacciner bu baax a baax a baax a baax. leneen li tamit mooy comme ni ma ko waxee rek dañ def attention si automédication bi parce que loolu mën naa gën a indi maladie bi mu gën a grave ak toog di xaar naan sama yaram day métti rek nga toog di xaar ba mu graw parce que waa ministère de la santé coro bi ñuy waxtaan nee nañ li tax dee yu bari parce que forme grave yi moo bari maanaam nit ñi bu ñu ñëw dañuy fekk ñu loof wala ñu sonn dispensaire yi wala structure de santé yi moo tax képp koo xam ne rek am nga signe yi ñu waxoon ñii rek da nga fexe ba loo mën a demee dispensaire moo gën parce que bu cas grave yi baree day am lu ñuy parti lu ñuy tuddee parce que fièvre hémorragique la maanaam da ngay ñàkk deret te boo ñàkkee deret il faut ñu may la deret mooy transfusion sanguine te loolu am na structure de santé yu bëree amuñu jumtukaay
donc dañ fekk daal li gën a wóor daal mooy fagaru daal moo gën faju. Nañ fagaru bu baax a baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu jàppale ñu bañ mën a xeex feebar bi ba mu gën a fekk jàmm te jumtukaay ñi si am ñu gën koo yokk incha allah. Ñoo ngi leen di nuyu bu baax bu may maa ngi terminé nag si vidéo bi di nuyu benn sëriñ bu baax bu tudd sëriñ Abdou Samad ibnu sëriñ Sain bu Mbacke ibnu sëriñ Touba nga xam ne ne day liggéey bu baax si wér gu yaram. Moo ma soññ bu baax a baax ne ma naa def vidéo bi moo tax maa ngi ko siy nuyu bu baax ne ko Mbacke ñoo ngi lay ziare bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal la gudd fan gu ànd ak wér gu yaram. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

ko liir waaye daal moom it mi ngi fi ñu ngi koy ziar baax sëñ Cheikh Ounah Niang Khassida moom sun téléspectateur la waxtu wu nekk mi ngi ñuy topp keneen ki ci desit xawma turam sëñ Cheikh Ahmadou Kane kooku sama kan la gis naa lim ma wax masa allah nee na sëy rek laa mën a sant masa allah ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar sëriñ Cheikh Ounah Mbacke Faye moom it ñu ngi koy sant baax Babacar Bane moom it ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu baax di leen ziara di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq kon lii lañ leen andi leen tey ci seen émission bi nga xam ne mooy Padiom Thiossaan wa akhiru da'wana alhamdulilahi rabil alamin wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: wala ñu def bac mo xam arab wala français wala ñu nek ay universitaire ño xamanteni dañu nek université
1: jambaré lol
0: jaaduna ni nga xamanteni bi non lañuy sargalé képp ku def ñambarté ñom ñi nga xamanteni ño wone ay résultat yu am solo ñu wone leen ba ñepp xamni ñi ay jambar lañ ñi fi tew ci salle bi bari na ay F bari na ay étudiant waye kenn ku nek bo gisé li nga xamanteni mom la tout tank yi wala ñi def ci njambarte dina don royukaay bu am solo bo xamanteni bi bu dewe ne yakarna dina am ñeneen ño xamanteni dinañ bok ci jambar yi lolu muy lu am solo